0: Vremenska prognoza. U Beogradu 9 stepeni, jutro je hladno, tokom dana očekuje nas umjereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo vreme, na zapadu, istoku i jugu Srbije tek ponegde može biti uslova za slabu kratkotrajnu kišu. Duvaće slab i umjeren, a na istoku zemlje povremeno jak zapadni i severozapadni vetar. Detaljnije meteorološke podatke donosi nam dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Senija Vukajlović.
1: Jutro hladno i većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično nisko oblačnost ili lokalna pojava magle. Tokom dana umereno do potpuno oblačno u brdsko-planinskim predjelima, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Krajem dana postepeno razvedravanje. U Beogradu jutro hladno i vedro, tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 20 stepeni, krajem dana postepeno razvedravanje.
0: Hvala Seni Vukajlović. Kada je reč o biometeorološkoj situaciji, hronični bolesnici, pre svega osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, mogu osetiti pojačane tegobe. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, glavobolja i smanjena radna sposobnost. Dodatna opreznost savjetuje se i svim učesnicima u saobraćaju. Pratite prvi program Radio Beograda i u nastavku sata.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. U oči obraćanja rekao je da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret američkog i kineskog predsjednika. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će centralna tema obraćanja biti status Kosova i Metohije i pozicije Srbije. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i mogući putevi ka njihovom okončanju, u fokusu su obraćanja svetskih lidera na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump ističe da bi dogovor Rusije i Ukrajine mogao da bude postignut brže nego što se očekuje, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nudi ograničeno energetsko primirje. Istovremeno, Vašington i Teheran ponovo otvaraju prostor za diplomatiju. Nakon što su višesatni razgovori američkih i iranskih zvaničnika u Njujorku doneli naznake optimizma, cene nafte su pale. Nafta Brent je snižena na manje od $99 po barelu. Dok se u sedištu Ujedinjenih nacija govori o mogućem primirju, borbe na ukrajinskom frontu nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Ruske snage gađale su brod koji je prevozio jestivo ulje u Odeskoj oblasti. Poginuo je kapetan. Gađeno je i skladište materijala za proizvodnju dronova kao i industrijski objekat u Kijevskoj oblasti. Pogođene su i dve benzinske stanice u Kijevu kao i tržni centar u Zaporožju. 8 civila je povređeno ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast. Zbog ruskih napada na Ukrajinu, Poljska je podigla vojne avione u svom vazdušnom prostoru. Svi učesnici izborne trke moraju da imaju prostor da iznesu svoje mišljenje, a mediji su dužni da tokom kampanje njihove stavove prenose ravnomerno, izbalansirano i objektivno, bez favorizovanja ili napada, izjavio je za RTS novoizabrani predsjednik Saveta regularnog tela za elektronske medije Stevica Smederevac. Prema njegovim rečima, REM će tokom kampanje 24 sata pratiti emitere, kao i tokom prethodnih izbora, ali i naglasio da od radio i televizijskih pružalaca medijskih usluga neće biti izuzet od nadzora. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević ocenio je da na početak izborne kampanje u Srbiji deluje prilično negativno, naročito na društvenim mrežama. Podsjetio je da je institucija poverenika izdala uputstvo o tome kako učesnici treba da se ponašaju, sa ciljem da se spreči diskriminacija i govor mržnje prema političkim protivnicima. Na kuću na Zvezdari u ulici Dragutina Prokića noćas oko 3:30 kako se sumnja bačena eksplozivna naprava. Na fasadi i prozorima kuće uočena su oštećenja kao i na dva automobila, saznaje Tanjug. Oštećena su još dva automobila koji su se nalazili u blizini kuće. U incidentu nema povređenih, a na licu mesta je u toku uviđaj. Fudbalskom reprezentativcu Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Reprezentacija je u Staroj Pazovi gde se priprema za sutrašnji start u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić biće selekcija Grčke. Vreme danas, smena sunca i oblaka, temperatura do 22 stepena. U Nišu je 12 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 14. U Beogradu

pričom o nosevima završit ćemo današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su danas bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Boban, producent Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović, sutra je sa vama Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji, hvala vam što slušate Radio Beograd 1. Prijetan dan.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Glumac i pesnik Neđo Osman objavio je novu zbirku poezije Zeleno je, zeleno je, crveno, u kojoj se prepliću teme ljubavi, prirode, slobode, identiteta i života. U večerašnjoj emisiji govori o stvaralačkom putu od pozorišta pralipe do života i rada u Nemačkoj, kao i o poeziji koju decenijama piše na više jezika. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Sledi repriza emisije Na talasima zdravlja, a potom do dnevnika koji u 22 časa možete slušati hitove narodne muzike. Od 22 časa i 30 minuta emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karusel.
2: Pop karusel. Katarina Epštaj.
3: Dizajner zvuka današnje emisije je Vladan Bjelica.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pëqivale a shëndalen e la qirat, a shënena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Artisti Tajli Lavnone, Gjo Osmani, Kalgja, Nevi Pustike, Poezijaki, Zeleno si zeleno si lolo, Ano savi panenape teme, Kotar kamibe, Natura, Tromalipe, Identiteti taj dživdipe. Ani aratoni emisione Gjo Osman vakarela kotar poro butiker dutno drom e teatrosta pralipe, dživdipe, taj butijani Germania, Sarini koter poezija sa vubršenca, hraminela, ano neko borčivija.
1: Glumac i pesnik Neđo Osman objavio je novu zbirku poezije Zeleno je zeleno je crveno, u kojoj se prepliču teme ljubavi, prirode, slobode, identiteta i života. U večerašnjoj emisiji govori o stvaralačkom putu od pozorišta pralipe do života i rada u Nemačkoj, kao i o poeziji koju decenijama piše na više jezika.
0: Ani Rumunija ka realizuje nol pepilot programi gati sardovaš promocija taj afirmacije romana kulturaki savo prekal integracije romane artistingi ani butje muzikake teatroski manglape teanol GCDP stereotipiengo taj pošukar pinđeripe Rumunija ke amali pasko e istorija kultura taj suportea e romenge.
1: U Rumuniji se pokreće pilot program posvećen promociji i afirmaciji romske kulture kako bi kroz uključivanje romskih umetnika u rad muzičkog pozorišta doprineli prevazilaženju stereotipa i boljem upoznavanju rumunskog društva sa istorijom, kulturom i doprinosom Roma.
0: A čoveni uz angluno program je Radio Beograd Esko, Taja Šunen, Romana Tem.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

The assembly will hear an address by His Excellency obraćanje njegove ekscelencije Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije. I request protocol. Pozivam protokol da doprati njegovu ekscelenciju i pozivam ga da se obrati Skupštini.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.